0: Om kvällen skrev Elfrida André. Pianist här var Oskar Ekberg. Och lördag med P2-familjen fortsätter strax med musik av Sven Wunder och trumpetaren Roy Hargroves tolkning av Everybody Wants to Be a Cat. Bland annat nu nyheter från Ekot.
1: I USA har president Trumps tidigare advokat Todd Blanche godkänts av senaten som ny justitieminister. Blanche har redan under en tid haft posten som tillförordnad justitieminister. Detta sedan Trump sparkat företrädaren Pam Bondi. Sverige nu. För att komma bort från kriget tillbringar just nu 16 barn till ukrainska soldater sitt sommarlov i värmländska Sunne. Satsningen är en del av kommunens vänortssamarbete med Ukraina.
2: It's beautiful and this is a good city, I think.
3: Ungdomarna som är i åldern 9-14 år kommer från Sunnes vänort Korsun Shevchenkivski som ligger i centrala Ukraina. Marcus Jonsson, kommunchef i Sunne.
4: Vi tar emot de här barnen och försöker få dem att trivas här under en och en halv vecka. Få komma bort från kriget och vardagen där hemma som säkert är jättejobbig. Och här ska de få vara för att ha det lugnt och skönt och ja, vila upp sig lite helt enkelt. Det är ett sätt att visa stöd på. Gör det vi kan.
3: Under veckan står en rad aktiviteter i Sunne med omnejd på schemat. Den här dagen cyklar de i skidbacken och dagen innan besökte de vattenparken i Sunne.
2: It was funny yesterday. I say thank you to all people who helped to our trip.
3: Sasha tycker att det var roligt i vattenparken och säger tack till alla som hjälper till under resan. Hela kommunstyrelsen i Sunne står bakom vänortssamarbetet och att ta emot barnen under sommarlovet. Utöver kommunen är det näringslivet, föreningar och frivilliga som engagerar sig för barnen.
1: Reporter Anton Eriksson, P4 Värmland. Naturvårdsverket uppmanar till ökad jakt på vildsvin. Enligt en ny prognos från Linköpings universitet kan stammen öka till 1 miljon inom några år. Tom Lindström är forskningsledare.
5: Om man skulle fortsätta jaga som man har gjort historiskt så skulle det mycket väl kunna dubblas. Konsekvenserna är ganska självklara. Dubbelt så mycket vildsvin betyder dubbelt så mycket viltskador. Och det är dubbelt så mycket viltolyckor också.
6: Även på Naturvårdsverket som sammanställer all data över vildsvinstammen ser man en tydlig ökning. Mona Hans Ers är chef över enheten Viltanalys på Naturvårdsverket. Där uppmanar man nu markägarna som ansvarar över vilt på sina ägor till ökad jakt.
7: Och då är det ju en uppmaning till att

0: man ska försöka hålla efter så att man minskar risken för skador.
1: Det säger Mona Hans Ers på Naturvårdsverket. Reporter var Mikael Funke. Vi avslutar med en väderprognos. Idag soligt med växlande molnighet i hela landet. I Norrbottens län dröjer en del regn kvar i kustlandet. Temperaturer 18-23 grader i söder, till i norr 7-12 grader. Detta var Ekonyheterna klockan 12 med Alexander Ivanovski.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
3: Tack Ekot för nyhetsuppdateringen. Nu fortsätter lördag med P2-familjen. Direkt från Radiohuset i Stockholm, idag med mig Marta Myrstener. Klockan har passerat 12 och vi lyssnar på en pastoral för träblåsarkvintett av Amy Beach. Kvintetten heter Ambach.

0: Har du också hört om den amerikanska turisten René i veckan som åkte till Stockholm på semester och blev gruvligt besviken? Hon gjorde en film på sociala medierappen TikTok som har blivit viral och hon står här på Götgatsbacken mitt i stan och filmar och ropar saker som Stockholm is dead och tråkigaste resmålet någonsin. Och den här filmen har nu över 2 miljoner visningar och tiotusentals kommentarer. Hon intervjuades i SVT i veckan. Då lät det så här.
1: I expected it to be a lot more vibrant. I expected more artsy underground like music clubs.
2: What did you do? Did you make time to see the city?
1: I ended up walking around quite a bit, downtown areas, city center areas. Just exploring, went to a couple of little park type areas and lakes. It reminded me kind of like of Salt Lake City, Utah. That's where we have a lot of the Mormons at. It was very kind of quiet, conservative, reserved, kind of cold. Actually, the best way I would describe it is like going to Sunday dinner with your grandparents.
0: Jag förväntade mig en vibrerande stad med artig nattliv och musik. Men det här påminner om Salt Lake City i Utah där mormonerna bor. Väldigt tyst och reserverat. Det bästa sätt jag kan beskriva det på är som en middag med ens mor och farföräldrar, sa hon. I kommentarerna på sociala medier analyserar folk vad som har gått fel. Någon skriver, det är ju dött i Stockholm i juli. Jag önskar att hon hade kommit hit en annan årstid. Vissa andra tycker att det är rätt åt uppblåsta stockholmare att få lite flame. Jag tycker att René, som när jag kollar runt inte verkar vara en traditionell influencer utan mer en vanlig tjej som har gjort en video som har blivit spridd. Jag tycker hon är intressant av en annan anledning. Hon berättar om och är öppen med sin misslyckade semester. De allra flesta av oss har ju bara några futtiga veckor ledigt på ett år. Och då har vi plöjt ner en stor del av vår budget i en resa som ibland inte blir lyckad och det gör ont. Och man vill nästan inte berätta det efteråt för folk. Skäms liksom. Vem vill komma tillbaka till jobbet eller skolan och säga jag har haft det rätt kast, jag åkte till Rom och hade biljetter till Paul Simon, sen såg jag ingenting och det var jättesvettigt och nu är jag punk. Samtidigt har nog de flesta av oss varit som René någon gång. Stått på en boulevard och hoppats på härliga nattklubbar men inte hittat en enda. Istället blev det bara en irländsk pub som i ärlighetens namn hade kunnat ligga var som helst i världen. Och vem har inte gått in på ett café och försökt beställa på franska, tyska, spanska, danska eller liknande och bara fått svar på engelska och känt? Vad är det här för någon fientlig och kall stad? Det är en anspänning med semester. Hoppas att du har eller har haft en lyckad än. Och om du inte har haft det så kanske du kan få lite tröst i Rennies misslyckade Stockholmsresa.

Ann Silvia är en lead av Schubert och sjöng här gjorde Samuel Hasselhorn. Och Silvia har namnsdag idag. Grattis drottningen och alla andra Silvior där ute. Ann Silvia hörde vi först, därefter Everybody Wants to Be a Cat. På den här versionen var trumpetaren Roy Hargrove med musikanter.

Ja, så tveksamt den klingade ut där. Tabby Cat Walk. William Bolcom skrev den biten och pianist här Marc-André Amelin. Innan dess hörde vi Cat Meets Chic, kompositör och pianist amerikanske Terry Pollard, och trumpetaren var Norma Carson.

Du lyssnar på Lördag med P2-familjen i Sveriges Radio med mig, Märta Myrstener. Astor Piazzolla har skrivit Libertango som vi hörde senast och saxofonkvartetten Arkis spelade. Första veckan av augusti går mot sitt slut och varje morgon när jag kommer ner på tunnelbaneperrongen har jag sällskap av några fler själar som kommit tillbaks till stan för att jobba. Och varje morgon har någon satt upp ytterligare en valaffisch med budskap som för ett rättvisare Sverige. Och vi tror på Sverige. Ja men, för ett rättvisare Sverige, det låter ju bra. Och sen tänker man, ja men, vi tror på Sverige, det låter ju också jättebra. Men, med det sagt så vill jag bara, mitt budskap är, det är ännu bara början av augusti. Vi kommer kunna bada i en månad till.

0: Först hörde vi Kate Lindsay sjunga Prima Verba av Gabriel Fauré. Därefter en pianosonat av Hélène de Montereau och pianist var Mihai Berets. I eftermiddag här i P2 kommer före detta landslagstränaren och fotbollsproffset Pia Sundhage berätta om sin relation till musiken i programmet Min musik. Och vi ska få ett litet smakprov på hur det kommer låta nu.
1: Min mamma alltid tyckte om musik, men hon kom från en fattig familj. Så som ung ville hon väldigt gärna lära sig spela något instrument, men hon hade inte råd. Sen träffar hon pappa och får lite bättre ekonomi, så hon kan köpa en gammal flygel. Min mamma lärde sig aldrig att spela, men hon uppmuntrar oss barn. Och det är det bästa med våra föräldrar. De uppmuntrar oss att pröva på saker. Så jag fick en gitarr när jag var liten. Jag plinkade på den och brorsan plinkade på den stackars flygeln. Så mycket gitarrlektioner blev det inte för min del. Utan learning by doing var vår metod. Så småningom flyttade jag hemifrån till Göteborg för att spela fotboll. Och varje gång jag kom hem till Ulricehamn är det första jag får höra från mina föräldrar: nu får du spela någonting för oss. Mamma ville alltid höra mamma är lik sin mamma. Ja, det lät inte klokt. Men det där har betytt massor och gör att jag faktiskt har ett elpiano hemma idag och försöker lära mig att spela. Det går ganska bra om man inte har så höga förväntningar.
0: Ja, en ny sida av Pia Sundhage får vi idag klockan 15 här i P2 eller när det passar dig i appen Sveriges Radio. Sök på Min musik.

Först hörde vi Sven Wunders asterismvals, därefter Into My Arms med Nick Cave. Båda de här kommer spela på festivalen Way Out West som drar igång nästa vecka i Slottsskogen i Göteborg. Stort i år där är att Sara Larsson gör sin enda Sverigespelning, och den gruppen som kommer avsluta hela festivalen är brittiska rockbandet Gorillaz. Och även P2 är med på ett hörn. Vi arrangerar tillsammans med Göteborgs konserthus en spelning med musikproducenten Andreas Tilliander och trumpetaren Goran Kajfers. De kommer spela ett stycke som de skrev för Sveriges Radios 100-årsjubileum förra året, bland annat.

Först hörde vi Blossom med Ariel Besson, därefter Accept All Cookies av Beata Söderberg som spelade tillsammans med Rickard Lazar. Nu första satsen ur Beethovens 30:e pianosonat, vi hör Mitsuko Uchida.

Ralf Drösemeier och Mark Wetzle heter en tysk producentduo. De kallar sig för Mo Horizons och har under ett tiotal år ägnat sig åt att sampla och sammanställa musikmixar. Först åt andra bolag, sen för egna Agogo Records. Här hade man tagit hjälp av sångerskan Leila Pantel i Foto Viva. Och om liknande erfarenheter av hur grymma fotografier kan vara berättar Ramona och hennes gang om här.

Mona Myers kom från Kentucky och var igång tidigt med egen radioshow redan i 20-årsåldern och engagemang vid 23 i Amerikas då mest populära dans- och underhållningsorkester, The Paul Whiteman Orchestra. Där fick hon även gott om eget utrymme, både i den stora orkestern men även i små grupper vid sidan om. Så när hon gjorde den här inspelningen av Every Now and Then 1935, då kallade sig ensemblen för Ramona and Her Gang. Annars var hennes artistalias vanligtvis Ramona and Her Grand Piano. Ska vi höra vad engelska The Peddlers hade att säga om det här med fotografier av sitt ex?

Kvar fanns bara fotografiet att rikta sin klagosång till. Jazzpop-trion The Peddlers från Manchester med Roy Phillips som sångsolist i Irving Berlins What'll I Do 1967. Charles Trenet undrade 1943, vad finns kvar av vår kärlek? Och fann själv svaret, ljuva men smärtsamma minnen, några blommor mellan ett par bokpärmar och ett gammalt ungdomsfotografi. Que reste-t-il de nos amours?

onyrik var i början av millenniet en välklädd italiensk duo bestående av Carlo De Filippo och Gian Piero Timbro med sångerskan Simona Giusti som extra tillskott. De var från Rom men sjöng helst på engelska eller franska. Här blandade de akustiska instrument med syntar och annan elektronik i Ophelia's Portrait. Hämtat för gruppens första album av två, Cabaret-syndrom, utgivet 2009. Så ska pianisten George Shearing tillsammans med Robert Farnons orkester ge oss ett porträtt av Jenny, en mystisk flicka i en roman av fantasyförfattaren Robert Nathan, en roman som filmatiserades med musik av J. Russell Robinson.

När George Shearing skulle spela in en platta med sin trio och med Robert Farnolds orkester runt 1980 spelade trion in i Villingen i Sydtyskland i september 1979. Orkesterdelen lades på i London drygt ett år senare. Det var från den plattan On Target som vi hämtade Portrait of Jenny. I nästa låt berättar Yves Montand om hur man porträtterar en fågel.

Poeten Jacques Prévert har i musikvärlden framförallt gått till historien som den som skrev texten till Le Feuille Morte, eller Autumn Leaves. Eller det var Joseph Cosma som skrev musiken till Le Feuille Morte. Ja, de lär ha samarbetat med stycket. Det var också Prévert som hade skrivit den här texten, Pour faire le portrait d'un oiseau, reciterad av Yves Montand. Elektronikaproducenten Stéphane Pompognac stod för collaget, hämtat från albumet Living on the Edge från 2003. Jag undrar om någon poet skulle komma på att skriva en dikt om hur man porträtterar en robot.

Samtidigt som vitskepelsen sprider ut sig i världen har vetenskapen skapat ett monstrum som skrämmer vettet ur många, AI. Vars gulliga föregångare var de tafatta men oskyldiga robotarna. Quincy Jones porträtt av en robot här, Robot Portrait, var ju inte alls skrämmande. Antydde knappast hundratusentals förlorade jobb, texter som skriver sig själva, automatiskt producerade bilder, falska filmklipp och så vidare. Nog om det, nu kommer det handla om porträtt av verkliga personer. Vi börjar med ett musikaliskt porträtt av Ingrid Bergman.

0: Kände ni igen Ingrid Bergmans stjärnglans och poetiska gras? Det här var i alla fall den amerikanske saxveteranen Herb Gellers bild av Ingrid Bergman, tecknad 1999 i samarbete med skotske pianisten Brian Kellogg. Herb Geller är sedan många år bosatt i Europa, där han spelat med alla från Francis Boulang till Janne Lundgren. I Tyskland är han till och med adlad för sina insatser för jazzen. Och som sagt, för drygt 10 år sedan kom man på idén att porträttera ett 10-tal filmstjärnor i musik, däribland Ingrid Bergman. The Vienna Art Orchestra har genomfört ett liknande projekt. Så här låter till exempel Lauren Bacall.
1: You just put your lips together and blow.

Ett musikaliskt porträtt av Hollywoodstjärnan Lauren Bacall. Enligt The Vienna Art Orchestra, Mattias Rüegs ambitiösa projekt som resulterade i ett 40-tal album under en 30-årsperiod. Albumet American Dreams med porträtt av 13 amerikanska filmstjärnor spelades in 2006. Vokalist var Anna Lovenjak som också hade skrivit texten till Rüegs komposition. Nästa dam att porträtteras är Ella Fitzgerald.

I juni 1957 hade Duke Ellington och Billy Strayhorn nöjet att för första gången samarbeta med Ella Fitzgerald. Ett par månader senare skrev Strayhorn ett musikaliskt porträtt av henne. Fast det här var inte Duke Ellingtons inspelning utan en fransk sådan från 2021 med Laurent Mignard Duke Orchestra från albumet Duke Ladies volym 2. Ja, det finns många som plockat upp Ellington Strayhorns hyllningar till sina musikerkollegor. Dave Taylor Octet till exempel har spelat in Ellingtons porträtt av Mahalia Jackson.

amerikanske trombonisten Dave Taylor på hans oktett och Duke Ellingtons Portrait of Mahalia Jackson. Porträttet kom till i början av 60-talet då Duke Ellington sammanställde en girls suite. En suite med flicknamn i titlarna till vilken han också komponerade ett par nya nummer tillägnade Lena Horne och Mahalia Jackson. Och även Louis Armstrong har fått ett musikaliskt porträtt av The Duke. Det hör vi med Ellingtons egen orkester från 1970.

Duke Ellingtons porträtt av Louis Armstrong ingår i hans New Orleans-svit från 1970. Där han även plockat in sitt Mahalia Jackson-porträtt, plus att han har ytterligare några musikerporträtt med i sviten, bland annat ett av Sidney Bechet. Solist i Armstrong-porträttet var Cootie Williams. Och gemensamt för alla de här porträtten är förstås att de på ett känsligt och ödmjukt sätt lyckats fånga artisternas väsen utan stilimitationer eller musikaliska citat. Låt oss till sist återvända till Antonio Carlos Jobim och hans Fotografia som vi hörde för en stund sedan med Astro Gilberto från 1965. Låten spelades också in vid den här tiden av en annan av Bossa Novas pionjärer, Silvia Telles. Vi hör henne sjunga den tillsammans med en annan Jobim-melodi, Dingy, som Jobim och musikerkollegan Aloysia de Oliveira faktiskt skrev just till Silvia Telles. Dingy var hennes smeknamn.

i likhet med Elise Regina, en annan av den tidiga Bossans förgrundsfigurer, gick Sylvia Telles bort tidigt, bara 32 år gammal. Det skedde 1966, samma år som hon gjorde den här inspelningen av Fotografia och Dingy. Tamba Trio och Quintet.